다 식소 식고 같은 거 가라는 막 냠적 식초 같이 가 Jakhru mi nirlam jikpaak tanga chapcha ni chakhaa ka warga lam chakmaa di njigarai ka dushi chukka. Jakhru mi nirlam jikpaak tanga chakhaa ni naa kurmoo ka warga lam chakmaa di njigarai ka dushi chukka. Jakhru mi nirlam tichik chik chik tanga salang ni daa thunga warga lam chakmaa di njigarai ka dushi chukka.

야뇽니비 나 잔지가 공성가 가와잉 파마 탐진진아잉 잔지가 공성등 산트 아 다른 거 어떻게 등 산트 잔지가 공성다 쉽게 보지 그러나 좋아 디진게 듣고 총총 망아지게 잔지가 공성대 리프티요나 나 포자르짐 긴진아잉 잔지가 공성가 감 대등 하더니 대등이 듣고 총총 지 로카 등 참니 아리스 망아지 쳇다 고르시요 디진게 듣고 총총 정마 선능 마지 나와 돌아뉴고 Hari, nyong nibi, chukku chong chong so. Tana, zanjika gongsang de, nga si chiru na dazul donyi zir. Hari, ma samji samba samji, zu samji ra ka tigja zinu hui ta ra, ma riri rang rang ga samci tiyo ka, nang gi sum ma riri rang rang ga gapshuk riyo nuk jing ga. Ta chukku chong chong la la, zanjika gongsang ga shkam da tang tani da tangi, pa ma tang lan ta, si cham chaman yo jiu ga ga. Tani, chukku chong chong zemba tang, jina lan ta, si mo si yo yang ga ga. Yang chukku chong chong zemba, rang ni ka chi shtanan do nuk lapsi hui tab, yang na, si dung ra, ri dung ashta jo ga ga. Tana yang chukku chong chong la la, ri dung ashta jo ga ni matzal, ri dung tang jilwi, ngari lo nyi na yang ashta jo ga. Di han chi ni yang chukku chong chong si chun na, li si la jung dara ga na yang si yu mang ga. Di jeng ge, ma so so rang rang ge gap shik ryo nuk jeng ge, zan ji ge gong sang da ta, nga cho rang ni la gong nuk ge, di ci zi ge nuk jeng ge, chukku chong chong chang ma ge, dan ji na, ge yung u go ni, wo ge pe pe go ni, rang ni ge chi dhim na do nuk ge, di ka ta dhim na chuk. Ari, dana chi di rang yang, na chong si pe ga ci lem cin ge, shka lam dab ji la, nga wa sam ge, ngon ma ilan di ga, dana, chi lak shi zi ga lop zhong na chum u re,

아크긴 덕지그르기 영나 너그쯥 찬데 능한 디노쨍그 서미 만지시에 주스타 미니마츨 타크기 소르문 영나 손득은데 감송나 하마카긴 자리 정마이 준대잉 시그 스카크 제치운 조스 덕지그리 대나 디 한친이 인지나 아주 네버터 희고는즈가 소르문 덴지나 크기 소브지 만지 마르 디한치니 아마카 키나 크게 바타잉 고니 딘송스 인제나 아다 스그미 쇼당나 산음 시그나 아마카 그 즈즈르 봉주운다라 형나 아마카 능주 아단지나 크게 아마카 능주노지나 마르토 아마카 가위다땡이 만비 다 크게 스그미 그 챌린지아이투 네잉 히친 테브거스 스그미 쇼마 타가 잉이스 녀츠브셰피 탈름 조우는 크게 조콩땅 칸데주터 Tianjiniya kargi zuwa bugcha yingna rangbub chaga karma samchinda muzga chabchayi lida tingi tangina dhutsil jema tunguk. Dhutsik nuhchin jichunga tingi da tingi amgsik kargi ta nisig misam yingna zhichun chiwi sighmi su ditugda mankanjo guni da muzgir. Tana sighmi shungjundi nirchib shepar kargi yingna kargi ta chasil ra, papa, abungwa, ngepa, jewa, ta namu gu tabzga chachig yuk. Tana tutungu njina chasil njina karga jarcha zangshin silwa. Namu zgda njina karma junga ni samchi namu zgda ta maka gatanga njina chapsil njina duotsil jema gartung tabk. Tani papa njina maka gartanga lawa da semchung yi da pigug. Karga ta lawa nda amara qalakan jari dawana karga zangu Kerja pelmen ini temur. Tiang ini abungari. Zacun cungsiang kerja pekerja dua minggu ke maka cangkakan anga bangi dua sil cemat tangi nazik ini nak kerja resin jutam ni temur. Gepa ini nak baca mepi sengri. Yang na ini nak sunzin jijik ke maka yang mu kaidap tangi tam manak juga ini nak disuka ini nak dikadup kog. Jilwa njina mgsik nisam yangna zhichun chibi sghmi su di tukta mankang ahjayi manbah dani manji gu. Nda njina achi dirang shechu ga da xisha tungu mur. Dana chuku chong chong changma ga xisunga. Da azu chargut ga shigna chuku, ni ga shigna chuku, kargi sghmi shungi kaabsa laka sormen ka maninu. Di hanchin njina yang sannam shig maninu da xisunga. Ri tana chi shuni tisil tamzen la ta shisim jigyo ga no shisim je loa ga no gu chong chong chong ma ma ga ndiga tanga shisim zga loma si gu nunda chetan gina go jig si yu chi chong ma ga di chi nyan yu yel